bi si na yire ho obi perform so sia obi ashi form so sia bi si obi perform so sia jere ho na pani ejuma jere ho na ejuma jere ho na ejuma